0: تجدید توانائی کے وزیر اتل ساوے اور مہا وترن کمپنی کے افسران اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر تجارت جے کمار راول نے کہا ہے کہ کسانوں کے پیدا کردہ معیاری پھلوں اور سبزیوں میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پھلوں کو جلدی پکانے اور پرکشش بنانے کے لیے خطرناک کیمیاوی مادوں کا استعمال کیے جانے کی شکایات موصول ہو رہی ہیں، اور حکم دیا کہ اس طرح کے واقعات پر قابو پانے کے لیے بازار کمیٹیاں سخت اقدامات کریں۔ اسی دوران ریاست کے کئی مقامات پر کئی تاجر تنظیمیں اور زرعی پیداوار کمپنیاں بغیر کسی لائسنس کے زرعی اشیاء کی خرید و فروخت کرنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ان واقعات پر قابو پانے کے لیے سخت کارروائی کا انتباہ بھی وزیر موصوف نے دیا۔ ریاست میں 11ویں جماعت کے سینٹرل آن لائن داخلے کے عمل کے پہلے لازمی راؤنڈ کا ٹائم ٹیبل ریاستی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی ڈائریکٹوریٹ نے جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق نئے طلبہ کا رجسٹریشن پہلے حصے میں درستی اور دوسرے حصے کو پر کرنے کا عمل 12 اور 22 مئی کو ہوگا۔ طلبہ کو کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 10 جونیئر کالج کے متبادل منتخب کرنا ہوں گے۔ 26 مئی کو داخلے کی تقسیم کی فہرست جاری کی جائے گی۔ 26 تا 28 مئی کے دوران متعلقہ جونیئر کالج میں موجود رہ کر دستاویزات کی جانچ اور فیس بھرنا لازمی ہوگا۔ ٹی سی ایس کی ملازمہ ندا خان کو مبینہ پناہ دینے کے معاملے میں ایم آئی ایم کے کارپوریٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ شیو سینا نے کیا ہے۔ اس ضمن میں شیو سینا کے ایک نمائندہ وفد نے کل چھترپتی سمبھاجی نگر پولیس کمشنریٹ جا کر ایک میمورینڈم پیش کیا۔ ڈپٹی میئر راجندر جنجاڑ کی زیر صدارت وفد نے پولیس کمشنر کو یہ میمورینڈم دیا۔ ٹی سی ایس معاملے کی ملزم ندا خان کو پناہ دینے کا الزام ایم آئی ایم کے کارپوریٹر متین پٹیل پر عائد کیا جا رہا ہے۔ دریاسنا ایم آئی ایم کے قومی سربراہ اسد الدین اویسی نے کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ندا خان اور متین پٹیل پر ابھی محض الزامات ہیں، اور جب تک عدالت انہیں مجرم قرار نہیں دیتی تب تک وہ ان کا دفاع کریں گے۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا کے کارکنوں نے کل جالنا میں ماہر قانون گنرتن سداورتے کی گاڑی کا گھیراؤ کر کے اس پر سپاریاں اور سیاہ تیل پھینکا۔ جالنے کے چھترپتی سمبھاجی نگر روڈ کے چوراہے پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ پولیس نے فوری جائے وقوع پر پہنچ کر ایم این ایس کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ ویر شرومنی مہارانا پرتاپ کی سالگرہ کے سلسلے میں چھترپتی سمبھاجی نگر میں اتسو سمیتی کی جانب سے کل صبح شہر میں ایک ٹو ویلر ریلی نکالی گئی۔ بہوجن اور دیگر پسماندہ طبقات کی بہبود کے وزیر اتل ساوے کے ہاتھوں اس ریلی کا افتتاح عمل میں آیا۔ سٹکو کے کیناٹ گارڈن میں مہارانا پرتاپ کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر کے بھڑکل دروازے کی مرمت اور درستی کے کام کے باعث کل بروز پیر سے آمد و رفت میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ کل سے کام مکمل ہونے تک بھڑکل دروازے سے گزرنے والے تمام ٹریفک کو بند کر دیا جائے گا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ملک کی دفاعی فوج کے سربراہ سی ڈی ایس کی حیثیت سے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی کی نامزدگی۔ مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری کی حلف برداری۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے آج حلف لیں گے۔ قومی پنچایت ایوارڈز 2025 کا اعلان۔ 11ویں میں داخلے کے لیے پہلے لازمی راؤنڈ کا ٹائم ٹیبل جاری۔ اور ندا خان کو پناہ دینے کے ملزم کارپوریٹر کے خلاف کارروائی کا شیو سینا کا مطالبہ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: मध्यम लहरी 1305 किलो हर्ट्जवर आकाशवाणीच्या परभणी केंद्राचं प्रसारण श्रोते हो आपण ऐकत आहात। सकाळचे 9:10 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम लखलख चंदेरी। तत्पूर्वी काही जाहिराती।
2: ही कहाणी आहे एका गृहिणीची आणि तिच्या अंतर्मनाची।
3: विजेचं बिल, किराणा, स्कूल फीज,
2: झालं सगळं। झालं बजेट तयार?
3: हो।
2: 5,000 वाचले, नवीन साडी घेऊया?
3: नको, मागच्या महिन्यातच तर घेतली होती।
2: आणखी एक?
3: नाही, आधी बजेट तयार करा, मग छोटी छोटी बचत बँकेत जमा करा आणि पैसे वाढताना पहा।
2: आली आहे मोठी।